بسالي تلك استاذنا نام اي ديو ماتسا ساري سوني كاريوتا اوي فيل سو جود طب از ديك زنا كيتسول از انا نيوشتي شي فيديالي سي اكو كي سارت نيك ديو ايغازان ميغير انتو ساموت كيرني ازين سيفيل كيمك اغان سيلفي كيمنك نايون سارت اي ميشاد ملغانتو زينيفيل كيت باش كاني ناكي راد بيزوم اتشودا بن نيفون ياتانيكونك زولتان زولتان Nagyon-nagyon szerelmes vagy úgy tűnik, ugye? Ez nagyon jó. Hát figyelj, most lássuk zene, nem tudok játszani, mert ez egy mix műsor, de viszont érkezik az egyik kedvencem, ez egy újdonság. Na, még szép! Francia DJ Hügel és a szám címe Jamaican. Ha valaki szeretné egy kis napsugár, most tessék annyi kis hangerőt, jó?